Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē absolventi svinīgi saņēma īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diplomus un speciālās leitnanta pakāpes. Šis ir pilna laika studiju jau 22. Izlaidums. Pasākumā piedalījās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņa darba vizītes laikā Rēzeknē bija arī tikšanās ar pilsētas domes vadību, Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs un izstāžu nama Brīvvalsts dārgumu nams apmeklējumi, kā arī tikšanās ar Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem, Rēzeknes pilsētas jauniešu domes pārstāvjiem, kā arī SIA Kūp Kofē apmeklējums. Daugavpils pašvaldība atkārtot izsludinājusi iepirkuma procedūru par objektu pielāgošanu civilās aizsardzības vajadzībām. Pirmajā iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkums paredz būvniecības dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoru uzraudzību, lai esošajās ēkās ierīkotu trešās kategorijas patvērtnes. Tas domātas cilvēka aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, konkrēti, lai mazinātu ārēja sprādziena, trieciena viļņa un šķembu radīto apdraudējumu. Darbu izpildes termiņš ir paredzēts 15 mēneši, piedāvājums var iesniegt līdz 30. jūlijam, projekta kopējās izmaksas ir 458 129 eiro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gada janvāra beigām. Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī uzlabota 11 mājokļos par 243 560 eiro. Projekta laikā viena privāta māja un 10 dzīvokļi pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai uzlabotu viņu ikdienas dzīvi, piekļuvi pakalpojumiem un nodarbinātības iespējas. Ierīkoti 4 pacēlāji, izbūvēti 4 pandusi un uzbrauktuves, 6 mājokļos pielāgotas higiēnas telpas. Būvdarbus veica SIA Dereks. Lauvas tiesa no projekta kopējām izmaksām vairāk nekā 200 tūkstošus eiro finansēja Eiropas Savienības atveseļošanas fonds. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.

0: Pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus piedāvoja nedēļas jaunumu apskatu ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Turcijā nozarasnoja NATO samits, kurumā galveno uzmanība tika pīvārsta vienotībai atbalstā Ukrainai i alianses kūpumā spēju stiprinošanai. Samita ītvaros Latvija kūpā ar vairokom citom valstim paziņoja par aizsardzības, drūšēbas i nūturēbas bankas izveidi, lai nodrūšinotu izdevīgoku finansējumu aizsardzības industrijai. Vēl samitā tika apstiprinota apsaimšana 2026. I 2027. Godā sņākt Ukrainai militaru palīdzību 140 miljardu eiro apmārā. Latvijas valdība šūmienis jau pīškēra papildus 7 miljonus eiro NATO i Amerikas Savienotos valstu kūpējai PURL iniciatīvai militaros preču īgoļai Ukrainai. Starptautiskos diskusēju centrā nokļuva arī Amerikas prezidenta Donalda Trumpa izasacējumi par Grenlandi i tirdzniecības attīcībam. Tūs komentēja Dānijas premjerministra Mette Frederiksena, kura uzsvēra, ka Grenlanda netiek pordota. Ukrainas i Krīvijas konfliktā turpinājās saspringta situācija Ukrainā. Krīvijā pēc Ukrainas dronu trīcīņiem Rostovas apgabalā izacāluši ugunsgrāki naftas bāzēs i ūstes terminālos. Savukārt Krīvijā turpināja uzbrukumus Ukrainai ar raketiem i droniem, no kuriem lielāko daļu izadūt neutralizēt. Vienlaikus Vācijas federālo prokuratūra paziņova, ka Nord Stream 2 spridzinošanā aizdomos turētīs Ukrainas pilsoņus rēkojas pēc Ukrainas varas īstožu nūrodījumiem. Ukrainas ģenerālprokuratūra apgalvoja, ka līdz šam nav konstatējusi nekādus faktus, kas līdzinotu par Ukrainas valsts saistību ar itīm sprodziņim. Vēļ Ukrainā pieaug sabiedrības dusmas saistībā ar mobilizācijas metodiem, par ko līdzinoja spontanī protesti Ļvovā šonedeļ, kur mums bija īsaistieti pors 100 cilvēku. Latvijas valdība atbalstījusi papildus līdzekļu pīšķiršanu Ukrainas biegļu atbalstam. Kūpējas finansējums šogad sasniegs vairāk kā 14 miljonus eiro. Tāpat valdība atbalstījusi leigumas liekšanu ar Lietuvu par porrobežu sadarbību cēņā pret nūzīdzēbu, kā arī lāmusi par nūdūkļu atvīglojumu paplašanošanu daudz bārnu saimjom, kurumos bārns pilda valsts aizsardzības dīnastu. Savukārt, ģenerāla prokurors Armins Meisters atziņas, ka Latvijā asūt grīvtības atklot korupcijas schemas, galvenokārt to dēļ, ka trūkst pieredzējušu operatīvos darbinīku. Daugavpilī i Daugavpilis apkortņā turpinājās darbs pie civilos aizsardzības stiprinošanas. Pašvaldība atkortot izsludinojusi īpirkumu patvērtņu īrēkošanai. Līdzīgus darbus planavoja Augšdaugavas novadā. Sešos ākos īcerāts izbūvēt trešos kategorijas patvērtnis. Savukārt Daugavpiļas pilsētvidī turpināja uzstoģēt jaunus vīnota stila dzeramo jūdiņa brevkrānus. Latgulā izaskota, ka būs osa konkurence par īkļūšanu nokušajā saimā. Saskaņā ar Centrālos vieliešanu komisijas datiem Latgulas vieliešanu apgabalā saimas vieliešanam registrēti 180 kandidati. Īpūrsto 14 politiskos partijas i apvīņēbas. Tikai parlamentā no visas Latgolas īvēļās viņa 12 deputātus, tad saīt, ka konkurence būs 15 kandidati iz vīnu vītu parlamentā. No visiem Latgolas kandidātiem 32 vai 17,7% ir Daugavpiļas īdzīvotoji. Tādā veidā Daugavpiļa pūrsto praktiski katrs sastīs kandidāts, kas pretendē iz vītu saimā no Latgolas vieliešanu apgabala. Atgodinosim, ka saimas vieliešanas Latvijā notiks 3. Oktobrī. Šonedēļ Valsts rūbežsardzes koledžā Rēzekņā absolventis viņēgi sajāme eiso cikla profesionālos augstokos izglītības diplomus i specialos leitnantu pakopis. Itas ir jau 22. Pilna laika studēju izlaidums. Pasaukumā pīzdaļā Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, jo darba vizitis laikā Rēzekņā bija arī tikšanos ar pilsētas dūmis vadību, Austrumlatvijas radošos pakalpojumu centra Zēmuļs i izstožu noma Brēvvalsts dorgumu noms apmeklējumi, tāpat tikšanos ar Rēzeknes i Latgulas speciālos ekonomiskos zonu porstovim i Rēzeknes pilsētas jauniešu dūmis porstovim. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: Хочу тебя нежно обнять, не спать. Ночью звезды считать. Хочу двигаться. Давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīta uzņēmēja pieredze. Kā ikdienā rūpīgi analizējot saules paneļu saražotās elektroenerģijas datus un kā vairāk nekā pusotra gada laikā var redzēt pozitīvu rezultātu. Saules paneļu projekti nav tikai jautājums par naudas ietaupījumu. Būtiska ir arī enerģētiskā neatkarība, drošība un attieksme pret vidi. Vienlaikus svarīgi ir projekta dzīvotspēja un ieguldīto līdzekļu atdevi ilgtermiņā. Cilvēkiem bieži ir grūti runāt par lietām, kuru rezultāti nav uzreiz saredzami, tāpēc īpaši nozīmīgi ir savstarpējā komunikācija un pieredzes apmaiņa. Par to, kā uzņēmumiem sadarbojoties un apvienojot zināšanas un resursus iespējams rast efektīvākus un ilgtspējīgākus risinājumus, savu skatījumu pauda uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Katru dienu sākās ar to, ka tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, teiksim, tā ir manā ikdienā jau, teiksim, šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, nu, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kā pusotru gadu katru dienu, un tad tu vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi. Dzīvē, teiksim, viss nesastāv tikai no naudas, ir arī vairākas citas lietas. Ja mēs runājam par šiem saules paneļiem vai iespējas saražot kaut kādu daudzumu no savu nepieciešamās elektroenerģijas, teiksim, šī ir neatkarība. Tad otrs, zinot šos visus ģeopolitiskos apstākļus, vēl arī, teiksim, šī drošība, tad, protams, arī šī attieksme pret vidi, un ceturtais tad ir arī šis materiālais iegūms. Un, protams, kad uzsākot šo projektu, kā jebkurš uzņēmējs rēķinā viņa šo dzīvotspēju, teiksim, ieguldīto līdzekļu atdevi, un tas, ar ko mēs rēķinājāmies un par ko runāja, teiksim, arī citi, tas uz doto brīdi reāli piepildās. Cilvēkiem ir nenormāli grūti runāt, teiksim, par lietām, kuras nav saredzamas. Vai tas ir siltums, vai tā ir elektroenerģija. Tātad ir šīs simulācijas sistēmas, kas ir pieejamas. Katram ir pieejams šis elektroenerģijas patēriņš noteiktā laika griezumā. Katrs, kuram ir kaut kāda šīs datoru prasmes, teiksim, var mēģināt, ja nevar paprasīt kaimiņam vai vēl kādam, kurš palīdz, un katrs var sarēķināt tas, kas viņam ir pieņemams, pieņemt lēmumu un uzlikt. Tas ir, ja mēs skatāmies tā kā par privātajām, par mājsaimniecībām, bet ja runājam par uzņēmumiem, arī par zemniekiem, lauksaimniekiem, man tracina šī nespēja komunicēt savā starpā. Jo reizēm šo lēmumu, teiksim, runājot diviem uzņēmumiem, trijiem, teiksim, kuri atrodas blakus, var atrast fantastiskus risinājumus. Un vienam tas izskatās savādāk, teiksim, trijiem tas izskatās pavisam savādāk. Ļoti daudz ir dzirdējuši to iedzēnu sabiedrībā par energo kopienām, bet izņemot likumdošanu, mēs arī tālāk nekur neesam pagriezījušies par to.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alice Plus Pidovoj nedjelji s javnom apskotu Zinjis bez rubežom, studija Juris Saukans. Šu nedjelj Turceja nuzrasnoja NATO summit, kurma golvano uzma neba teka pivarsta, vino tebaj atbalsta Ukrajina i alijansis kupuma spijeju stiprnošnaj. Samite itvorus Latvija kupa ar vairokom citom valstim pazinjoja par aizsardzebas, drušebas i nūturebas bankas izveidi, lai nudrušnotu izdevīgāku finansējumu aizsardzības industrijai. Vēl samitā tika apstiprināta apsaimšana 2026. un 2027. gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā. Latvijas valdība šūmienes jau pīškēra papildus 7 miljonus eiro NATO i Amerikas Savienotos valstu kūpējai PURL iniciatīvai militāros preču īgoļai Ukrainai. Starptautiskos diskusiju centrā nukļuva arī Amerikas prezidenta Donalda Trumpa izasacējumi par Grenlandi i tirdzniecības attīcībām. Tūs komentēja Dānijas premjerministra Mete Frederiksena, kura uzsvēra, ka Grenlanda netiek pordūta. Ukrainas i Krīvijas konfliktā turpinājās saspringta situācija Ukrainā. Krīvijā pēc Ukrainas dronu trīcīņiem Rostovas apgabalā izacāluši ugunsgrāki naftas bāzēs i ūstes terminālos. Savukārt Krīvijā turpināja uzbrukumus Ukrainai ar raketiem i droniem, no kuriem lielāko daļu izadūt neutralizēt. Vienlaikus Vācijas federālo prokuratūra paziņova, ka Nord Stream 2 spridzinošanā aizdūmos turētījis Ukrainas pilsūņs rēkojas pēc Ukrainas varas īstožu nūrodījumiem. Ukrainas ģenerālprokuratūra apgalvoja, ka līdz šam nav konstatējusi nekādus faktus, kas līdzinotu par Ukrainas valsts saistību ar itīm sprodziņim. Vēļ Ukrainā pieaug sabiedrības dusmas saistībā ar mobilizācijas metodiem, par ko līdzinoja spontanī protesti Ļvovā šūnedēļ, kur mums bija īsaistieti pors simti cilvēku. Latvijas valdība atbalstījusi papildus līdzekļu pīšķiršanu Ukrainas biegļu atbalstam. Kūpējas finansējums šogad sasniegs vairāk kā 14 miljonus eiro. Tāpat valdība atbalstījusi leiguma sliekšanu ar Lietuvu par porrobežu sadarbību cēņā pret nūzīdzēbu, kā arī lāmusi par nūdūkļu atvīglojumu paplašnošanu daudz bārnu saimjom, kurumos bārns pilda valsts aizsardzības dīnastu. Savukārt ģenerāla prokurors Armins Meisters atziņas, ka Latvijā asūģ grļūtības atklot korupcijas schemas, galvenokārt to dēļ, ka trūkst pieredzējušu operatīvos darbinīku. Daugavpilī i Daugavpilis apkortņā turpinājās darbs pie civilos aizsardzības stiprinošanas. Pašvaldība atkortot izsludinojusi īpirkumu patvērtņu īrēkošanai. Līdzīgus darbus planavoja Augšdaugavas novadā. Sešos ākos īcerāts izbūvēt trešos kategorijas patvērtnis. Savukārt Daugavpiļas pilsētvidī turpināja uzstoģēt jaunus vīnota stila dzeramo jūdiņa brevkrānus. Latgulā izaskota, ka būs osa konkurence par īkļūšanu nokušajā saimā. Saskaņā ar Centrālos vieliešanu komisijas datim Latgulas vieliešanu apgabalā saimas vieliešanam registrēti 180 kandidati. Īpūrsto 14 politiskos partijas i apvīņēbas. Tikai parlamentā no visas Latgolas īvēļās viņa 12 deputātus, tad saīt, ka konkurence būs 15 kandidati iz vīnu vītu parlamentā. No visiem Latgolas kandidātiem 32 vai 17,7% ir Daugavpiļas īdzīvotoji. Tādā veidā Daugavpiļa pūrsto praktiski katrs sastīs kandidāts, kas pretendē iz vītu saimā no Latgolas vieliešanu apgabala. Atgodinosim, ka saimas vieliešanas Latvijā notiks 3. oktobrī. Šonedēļ Valsts rūbežsardzes koledžā Rēzeknē absolventis viņēgi sajāmi eiso cikla profesionālos augstokos izglītības diplomus i specialos leitnantu pakopis. Itas ir jau 22. pilna laika studēju izlaidums. Pasaukumā pīzdaļā Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, jo darba vizitis laikā Rēzeknē bija arī tikšanos ar pilsētas dūmis vadību, Austrumlatvijas radošos pakalpojumu centra Zēmuļs i izstožu noma Brēvu valsts dorgumu noms apmeklējumi, tāpat tikšanos ar Rēzeknes i Latgulas speciālos ekonomiskos zonu porstovim i Rēzeknes pilsētas jauniešu dūmis porstovim. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežām saturu atbildisijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.